0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je najavljeno prethodno, Vučić će obići završne radove grupe A faze kliničkog centra Srbije. Više od 500.000 građana uspješno upisalo svoje objekte u katastar na osnovu potvrda izdatih u postupku svoj na svome. U međuvremenu su usvojeni u načelu i predlozi izmjena zakona koji bi trebalo da se otklone nedoumice i prepreke koje su usporavale postupak. Cilj ove mere je da obezbedi uslove za efikasnije prostorno i urbanističko planiranje, kao i doslednije sprovođenje mera zaštite prirodnih resursa. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova za izvođenje drugog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 3, Mali Požarevac, Aranđelovac. Kako je navedeno u dokumentu, predračunska vrednost radova iznosi 1,203 milijardi dinara bez PDV-a. Radovi koji su obuhvaćeni projektom pripremnih radova su raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena do kote nivelete, iskop rovova za kanali i nasipanje terena do nivoa posteljice za obezbeđivanje sigurnosti i stabilnosti terena. U dvorištu osnovne škole Sveti Sava juče upriličena svečana dodela 22 bicikla kao završnica projekta Urbakt, za koji je opština Aranđelovac konkurisala kod Evropske unije. Projekat podržava školske ekološke biciklističke patrole, podstičući korišćenje bicikala kao zdravog, održivog i samostalnog načina kretanja dece. Još 10 bicikala u okviru istog projekta biće uručeno povodom dana škole učenicima osnovne škole Dušan Radonjić u Banji. Najviše koncentracije polena ambrozije kako na dnevnom, tako i na nedeljnom nivou beleže se u ovom periodu godine. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mernih mesta širom Srbije pokazuju visoke vrednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji osoba kod osoba alergičnih na ambroziju mogu izazvati pojavu alergijskih simptoma. Situacija na jugu je nešto povoljnije jer su tamo izmerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine. Dana se strogo posti. U narodu ovaj praznik naziva se jesenji Sveti Jovan. Obeležava dan kada je car Irod iz Galileje, koji je živeo suprotno svim božim i ljudskim zakonima, naredio da se odseče glava pravdoljubivom Jovanu krstitelju, jer je preteča sa javnih mjesta osuđivao cara. Danas se strogo posti, po mogućnosti takozvano suho jedenje, odnosno jede se samo nekuvana suva posna hrana. Ne rade se teži poslovi, odlazi se u polje i beru lekovite trave, ali se vodi računa da se ne radi ništa oko semenja. Na prazniku sekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja 1914. godine rođen je blaženopočivši patrijarh Pavle. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuje decu i porodice tokom 2 festivalska dana na Oplencu. Dečji festival Oplenac sutra i preko sutra ove godine sa programom koji decu poziva da ne budu samo publika, već da učestvuju, istražuju, stvaraju, kreću se, upoznaju prirodu i probaju nešto novo. Festival organizuje Fondacija Koreni od 2018. godine u saradnji sa zadužbinom Kralj Petar I. Festival počinje sutra u 11 časova ispred vile Kralja Aleksandra. Program u nedjelju počinje od 11:30 svečanom priredbom uz obraćanje njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević. Rukometašice Beklemente i rukometaši Šamota narednog vikenda započinju takmičenje u Argos ligi. Knjeginje sutra gostuju ekipi Radničkog u 21 čas u Kragujevcu, dok Šamoteri u nedjelju putuju na Megdan ekipi Lavova od 20 časova u Beogradu. Ovog vikenda na programu i 4. kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Fudbaleri Šumadije sa liderske pozicije u nedjelju gostuju Žirovici ekipi ŽSK, dok Ovka Aranđelovac dočekuje prvi srpski ustanak. Partizan u Darosavi igra sa Grizlijem, a Šumadijenac u Stojniku sa ekipom BSK. Sve utakmice igraju su u 16 časova, samo ekipa Banje igra sutra u 16 časova u Bajsijeviću sa ekipom Borca. Policija tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije škola otkrila 6.392 prekršaja u zonama osnovnih škola. Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, ukupno 4.070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370 vozača, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Meteorolozi kažu još danas visoke temperature, već sutra promjena vremena i niže temperature od dosadašnjih. Danas maksimalnih 35 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
0: Orašac je mlado naselje zasnovano u prvoj polovini 18. veka, tačnije u vremenu austrijske okupacije Severne Srbije, kada se u nju doseljava srpsko stanovništvo, nadajući se da će pod hrišćanskom upravom imati bolji život. Padom po tursku vlast, Orašac postaje deo Smederevskog Sandžaka, a zatim postaje deo Beogradskog Pašaluka. Selo Orašac, smešteno u opštini Aranđelovac, ima posebno mesto u istoriji Srbije. Odlukom Skupštine Srbije 1979. godine svrstano je među nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja za istoriju i kulturu naše zemlje. Orašac, odnosno Marićević i Jaruga, mesto je gde je 1804. na Sretenje podignut prvi srpski ustanak, što ga čini simbolom borbe za slobodu i začetkom moderne srpske države. A Marićević i Jaruga, Orašac i Šumadija nisu izabrani slučajno za mesto početka borbe.
3: Pa Orašac kao mesto zbora i mesto dakle je počeo prvi srpski ustanak je izabran iz nekoliko razloga. Prvo, u to doba već je trajala seča knezova, iskorišćena je prilika što je u Orašcu knez orašački Marko Savić već ranije za Sretenje zakazao venčanje svome sinu Luki, te su to iskoristili viđeniji Srbi, pre svega i Šumadija, dođu ovde pod plaštom venčanja da Turcima, da janičarima koji se već nalazili u samom Orašcu, da pred očima se skupe, a da ne bude sumljivo. Drugo, sam Orašac se nalazi dalje od glavnih puteva, pre svega Via Militaris, odnosno Carigradskog druma i Valjevskog puta, koji su, da kažem, bili malo bolje čuvani od Turaka, nalazi su Šumadiji u šumovitom, skrovitom području gde Turci nisu dalje od glavnih puteva ni zalazili. Te im je ovdje bilo odlično mesto za dogovor, pregovori, na kraju, kao što saznali, donošenje odluke o početku prvog srpskog ustanka.

0: mi volimo da kažemo da je ovo mesto kolevka moderne srpske državnosti, znači srpska državnost ima mnogo, mnogo vekova, ali oslobođenje nove Srbije, ideja koja se rodila ovde u Orašcu, čak ni slovom ustanka nije mogao da zaustavi, što ćemo vidjeti da je vrlo brzo, već 1814. bio i da kažemo, Hadžiprodanova buna, zatim drugi srpski ustanak. Vidimo, znači, od zapravo od ustanka naši preci su osjetili da je Srbija može bude samostalna zemlja, da može da funkcioniše, da može da se bori protiv Turaka i da to više taj, kako ja volim da kažem, plamen koji je Karađić zapalio ovde u Orašcu više nije mogao se ugasi. Znači, to je jedna od stvari koje već Turci šta god da su radili više nisu, oni su izgubili i kredibilitet i svoj autoritet koji su imali nad srpskim narodom, jer je srpski narod shvatio da ipak može da sam se izbori bez tuđe pomoći za slobodu. Ono što mi imamo jednu veliku prednost da mi kao Srbi smo jedini samostalni, mi i Grci smo maltene samostalno se oslobodili i zahvaljujući tome Srbija je sve svoje dinastije birala iz naroda, bile su narodne dinastije, nisu bile dovedene sa zapada, kao što u to doba većina balkanskih kraljevina dobijaju strane kraljeve, a ne i svog naroda.
1: Orašac 1979. je proglašen za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Kompleks kojim upravlja Narodni muzej u Aranđelovcu, šta sve ovaj kompleks zapravo obuhvata?
0: Pa, možemo reći glavno mesto Marićević je drugo mesto da počeo prvi srpski ustanak. Ovde je 1956. godine izidan spomen česma, postavljene tri mermene ploče, sa leve i desne strane su delovi iz naše narodne pesme Početak bune protiv Dahija. Kasnije je postavljen visoki reljef vožda Karađuja rad Vajara Nikolića, da bi 2002. godine postavljen reljef zakletva ustanika koji su radili Miladinović i Rašić, inače izliveno u Livnici na Voždovcu, braće Jeremić, i postavljen je tu i otkriven 2002. godine zato što je na Sretenje, zato što je te godine prvi put u Srbiji, a svečano ovde u Orašcu, proslavljen i Dan državnosti Republike Srbije, koji se tada proslavlja, u spomen na prvi srpski ustanak i prvi ustav koji je donet 1935. godine na isti dan. Dalje u naš kompleks ulazi crkva Vaznesenja Gospodnjeg, koji su podigli meštani blizu mesta gde je počeo ustanak. Kamen temeljac je postavljen 1868. završen je 1870. U porti crkve su kasnije preneti i mošti Teodosija Marićevića. Dalje se nalazi muzej koji je otvoren za dva veka ustanka, odnosno 2004. To su, vidjet ćemo po kasnije postavku. Pored muzeja, po meni najlepši spomenik ovde u Orašcu, to je spomen škola. Ideja o gradnji škole potekla od meštana, zapravo kad dolazio kralj Petar, 1912. godine je želeo podigne spomenik svome dedi, ali su ga meštani zamolili da umesto toga podigne jednu funkcionalnu zgradu koju će koristiti svim meštanima, biti uspomena na njegovog dedu i na sve ustanike. Međutim, zbog balkanskih ratova i gradnje zadružene na Oplencu, ta gradnja nije dočekala kralja Petra, iako on obećao da će graditi tu školu, da bi 20. godina prošlog veka meštani podsjetili kralja Aleksandra i 29. godine kreće gradnja škole, zidana u granitu, sa lučnim prozorom u našem bukovičkom granitu, na dva sprata. Otvorio je kralj, završeno 32. a otvorena svečana na Sretenje 33. otvorio je kralj Aleksandar, koji je bio ktit

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Jedna od najznačajnijih turističkih potencijala opštine Aranđelovac, kada govorim

0: Radija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija pratite kratak pregled vesti. Više od 500.000 građana uspješno upisalo svoje objekte u katastar na osnovu potvrda izdatih u postupku svoj na svome. U međuvremenu su usvojeni u načelu i predlozi izmjena zakona kojima bi trebalo da se otklone nedoumice i prepreke koje su usporavale postupak. Najviše koncentracije polena ambrozije kako na dnevnom tako i na nedeljnom nivou beleže se u ovom periodu godine. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mernih mjesta širom Srbije pokazuju visoke vrijednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu izazvati pojavu alergijskih simptoma. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, a danas se strogo posti. Više od 120 aktivnosti, sport, priroda, nauka, umetnost, tradicija, predstave, maskembal i bioskop na otvorenom očekuju decu i porodice tokom 2 dana festivala na Oplencu. Festival Deči na Oplencu organizuje Fondacija Koreni od 2018. godine u saradnji sa Zadužbinom Kralj Petar I, a festival počinje sutra u 11:00 ispred Vile Kralja Aleksandra. Rukometašice Beklementa sutra započinju novu sezonu u Arkus Ligi, 29. po redu, i to utakmicom sa ekipom Radničkog u Kragujevcu od 21:00. Šamoteri također još jednu sezonu Argus Ligi započinju u nedjelju kada putuju u Beograd na Megdan ekipi Lavova, a utakmice na programu od 20:00. Trka 1300 kaplara, 9. put po redu, bit će održana sutra zbog održavanja sportske manifestacije u kojoj će biti više od 1400 učesnika. Glavna ulica Knjaza Miloša od Čarene kapije do suda, Advokatska ulica kao i Kralja Petra I od Zvezde do parka bit će zatvorene od 7:30 do 13:00. Program 9. trke tradicionalno otvara memorijal Lazar Ćirović. Prva trka na programu je u 8:45. Trka zdravlja Akvaviva na 5 km, trka vojske i policije i trka 1300 kaplara startuju u 11:00. Ovog vikenda na programu je 4. kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Fudbaleri Šumadije sa liderske pozicije u nedjelju gostuju Žirovici ekipi ŽSK. Ofkar Anđelovac dočekuje prvi srpski Ustanak iz Orašca, Partizan u Dorosovi igra sa Kriznijem, a Šumadinac u Stojniku sa ekipom BSK. Sve utakmice su na programu od 16:00. Meteorolozi kažu još danas 35 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Moje ime je Milica Radović, ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz 989.
1: Kakva snaga intenziteta glasovnih mogućnosti u ovom trenutku.
2: 989
3: Radio
4: Šumadija.

0: ima, ima sjajnih zaista scena. Nego da mi pričamo o čoveku koji je bio nekad kriminalac, pa postao legenda, kao tinejdžer bio član bande, krao automobile, leže u zatvoru, onda postao legenda soul i R&B muzike. Barry White, rođen 12. septembra 1944. Trostruki dobitnik Grammy nagrade, prepoznatljiv glas, bas bariton. I ja kažem, uz muziku Barry White-a brate, sve je lakše osim ostati u uspravnom položaju i zadržati zdrav rasu. Njegov glas ima više basova nego prosečan klubski zvučnik, a nivo testosterona u vazduhu raste brže od cena goriva. Dakle, šta se može da radiš uz Radio Šumadiju uz Barry White? Plaćanje računa za struju. Dok slušate Can't Get Enough of Your Love, Babe, čak i opomena pred isključenje nekako zvuči kao poziv na strastveni sastanak. Možete da pržite uz njega jaje na oko, ubacite malo putera u tiganju uz njegov glas, to deluje kao ritual iz visoke kujne ili jednostavno pokušavate da vam ne izgore jaja. Možete sklapati IKEA nameštaj, imbus ključ u ruci iznad da dobije sasvim drugu dimenziju. Šrafovi sami ulaze u drvo od straha i poštovanja i strahu poštovanja. E sad, kako Barry White utiče na muškarce, pa svaki muškarac u prve 3 sekunde pesme nekako pokuša da spusti glas za bar 2 oktave, što se obično završi kašljanjem ili taj muškarac zvuči kao pokvaren traktor. Pa onda muškarac odjednom dobije nekako neobjašnjivu želju kada ga čuje da otkopča bar jedno 3 dugmeta na košulji, iako nosi rolku, mislim, ili džemper. Kad pravi muškarac čuje Barry White, ono dobije lažno samopouzdanje. Iznad da poveruje da je kombinacija Brad Pitta i Bandera sa... To li bi to, da? I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
1: Hey man, what's happening?
0: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. But my eyes at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

muziku, Barry White i najbolju muziku u Srbiji utiču na žene. Recimo Instant Amnesia. Odjednom žene zaboravljaju da muškarac pored njih upravo nosi rasparane čarape i da gleda utakmicu. Neki žene izgubio i gravitaciju, mislim, osjećaj gravitacije i mnogi same počinju da odkazuju poslušnost, pogled skreće ka najbližem kauču ili tepihu. Sad da je 10 minuta ovaj, do 1, ali posle ponoći nije, ali jeste 10 do 1, odnosno 12:50. Tako da muzika i Barry White je jedini pouzdan lek protiv bele kuge, pod uslovom da partneri ne zaspe tokom uvodnog govora od 5 minuta.